0: một số đồng chí mới tiếp cận nhiệm vụ nên kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế. Trong khi đó, hệ thống thao trường bãi tập, mô hình học cụ ở nhiều địa phương chưa đồng bộ, ảnh hưởng nhất định đến quá trình tổ chức huấn luyện. Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, Đảng ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực Nam An Biên đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện theo hướng thực chất, sát nhiệm vụ và phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.
1: Đối với chúng tôi thì khó khăn lớn nhất hiện nay đó là đội ngũ cán bộ Ban Chỉ huy quân sự các xã còn thiếu. Hiện tại thì đối với 13 xã trên địa bàn khu vực 5 thì đội ngũ cán bộ hiện chỉ đạt có 47,7% thôi. Tuy nhiên thì đơn vị xác định là càng khó khăn thì càng phải nỗ lực quyết tâm, chủ động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
0: Để tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, ngay từ đầu năm, công tác giáo dục quán triệt nhiệm vụ huấn luyện được triển khai nghiêm túc. Các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên được cụ thể hóa thành nghị quyết chuyên đề, kế hoạch và chương trình hành động sát với tình hình thực tế từng địa phương. Thông qua công tác giáo dục, cán bộ chiến sĩ nhận thức rõ hơn vị trí, vai trò của nhiệm vụ huấn luyện đối với việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Xác định cán bộ là nhân tố quyết định chất lượng huấn luyện, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực Nam An Biên đặc biệt chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Ban Chỉ huy quân sự các xã. Nội dung tập huấn tập trung nâng cao năng lực quản lý, điều hành huấn luyện, thống nhất phương pháp tổ chức, duy trì luyện tập, cập nhật những nội dung mới về kỹ thuật, chiến thuật và phương án xử trí các tình huống sát với đặc điểm địa bàn. Cùng với đó, chế độ thông qua giáo án được duy trì nền nếp chặt chẽ. Mỗi giáo án trước khi đưa vào huấn luyện đều được kiểm tra góp ý, chỉnh sửa, giúp cán bộ nắm chắc nội dung, phương pháp, đồng thời rèn luyện tác phong, kỹ năng sư phạm quân sự.
2: Muốn nâng cao chất lượng huấn luyện thì trước tiên đội ngũ cán bộ phải nắm chắc được nội dung, phương pháp và thể hiện tốt khi lên lớp trình bày cho cán bộ chiến sĩ. Vì vậy, chúng tôi luôn tập trung làm thật chặt chẽ, có chất lượng việc tập huấn bồi dưỡng cán bộ các cấp, cũng như duy trì một cách có nề nếp, khoa học cái việc thông qua giáo án đối với cán bộ đã Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.
0: Song song với xây dựng đội ngũ cán bộ, công tác chuẩn bị vật chất huấn luyện cũng được đơn vị quan tâm, thực hiện đồng bộ. Mặc dù điều kiện còn khó khăn, nhưng với tinh thần chủ động sáng tạo, cán bộ chiến sĩ đã tích cực nghiên cứu, cải tiến nhiều mô hình học cụ, sáng kiến phục vụ huấn luyện. Hệ thống bia bảng, sa bàn, mô hình trực quan được sửa chữa, nâng cấp và bổ sung thường xuyên, góp phần nâng cao hiệu quả tiếp thu của lực lượng dân quân tự vệ. Các cấp chỉ huy thường xuyên kiểm tra tình trạng vũ khí, trang bị kỹ thuật, tổ chức bảo quản, bảo dưỡng đúng quy định, đảm bảo tốt cho nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Quá trình huấn luyện luôn bám sát phương châm cơ bản, thiết thực, chất lượng, hiệu quả, coi trọng huấn luyện thực hành, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, giữa huấn luyện kỹ thuật với chiến thuật, giữa rèn luyện thể lực với nâng cao khả năng cơ động, xử trí tình huống cho lực lượng dân quân tự vệ. Các nội dung huấn luyện được tổ chức sát đối tượng tác chiến, sát đặc điểm địa bàn và phương án sẵn sàng chiến đấu của từng địa phương. Từ sử dụng thành thạo vũ khí trang bị có trong biên chế, đến luyện tập xử trí các tình huống bảo vệ địa bàn, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, tất cả đều hướng đến mục tiêu nâng cao khả năng thực hiện nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ trong thực tế. Cùng với đổi mới nội dung và phương pháp huấn luyện, phong trào thi đua quyết thắng được đẩy mạnh sâu rộng ngay từ những ngày đầu ra quân huấn luyện. Nhiều đợt thi đua cao điểm được phát động gắn với từng nhiệm vụ cụ thể. Kết quả huấn luyện được đưa vào tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân. Không khí thi đua sôi nổi trên thao trường đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy cán bộ chiến sĩ tích cực học tập, rèn luyện và quyết tâm hoàn thành tốt các nội dung khoa mục huấn luyện. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra hội thao, rút kinh nghiệm được duy trì thường xuyên, kết hợp giữa kiểm tra định kỳ với kiểm tra đột xuất nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế trong quá trình tổ chức huấn luyện. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp sát thực tế, chất lượng huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn khu vực Nam An Biên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong 6 tháng đầu năm 2026, 100% xã hoàn thành đầy đủ nội dung chương trình huấn luyện theo phân cấp, quân số tham gia huấn luyện đạt 98,2%, tỷ lệ kiểm tra khá giỏi đạt trên 75%, riêng kết quả kiểm tra bắn đạn thật và chiến thuật đạt trên 79% khá giỏi.
3: Thực hiện cái chủ trương của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về đưa sĩ quan chính quy về cơ sở, thì thấy rằng cái anh em chính quy về cơ sở là anh em có cái tinh thần trách nhiệm rất là cao, đoàn kết chủ động và có đã chủ động tham mưu tốt cho cấp ủy chính quyền. Ngoài cái việc mà thực hiện tốt công tác quân sự quốc phòng, ngoài ra còn công tác huấn luyện các cái lực lượng dân quân tự vệ dự bị động viên, thì có thể nói là được cái chất lượng nó có cái nâng lên so với trước.

0: đây và cái chuyển biến rất là rõ rệt. Trong cái công tác huấn luyện đó thì anh em cũng chủ động và huấn luyện đảm bảo theo các cái chương trình nội dung quy định của trên, và cái đã góp phần cho công tác quốc phòng quân sự địa phương nó có nhiều cái chuyển biến tích cực và rõ nét hơn.
1: Những kết quả trong 6 tháng đầu năm 2026 không chỉ phản ánh chất lượng huấn luyện ngày càng được nâng cao, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm và sự nỗ lực vượt khó của cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang địa phương. Trên những thao trường còn nhiều khó khăn, từng giờ học, từng động tác điều lệnh, từng bài bắn đạt kết quả tốt, đang góp phần xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh từ cơ sở. Với tinh thần chủ động sáng tạo, đoàn kết và quyết tâm cao, lực lượng vũ trang khu vực Nam An Biên tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ vững chắc địa bàn trong mọi tình huống.
2: Thưa các đồng chí và các bạn, phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chương mục quốc phòng toàn dân kỳ này. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, trong cuộc sống có những hoàn cảnh tuy còn nhiều khó khăn thiếu thốn, nhưng vẫn không ngừng nuôi dưỡng khát vọng học tập và vươn lên bằng chính nghị lực của mình. Mỗi câu chuyện như thế đều là một minh chứng đẹp về tinh thần hiếu học và niềm tin vào tương lai và giá trị của sự sẻ chia trong cộng đồng. Đến với chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường hôm nay, chúng ta sẽ gặp gỡ em Nguyễn Thị Ngọc Trâm, học sinh lớp 12A2, trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Vĩnh Lộc, xã Phú Hữu, tỉnh An Giang. Dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều vất vả, nhưng em luôn nỗ lực học tập, quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình.
1: Con đò nhỏ đưa ekip chương trình ATV Tiếp Bước Đến Trường đến với xã Phú Hữu, một vùng quê biên giới của tỉnh An Giang. Ngôi trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Vĩnh Lộc hiện lên bình dị dưới những tán cây xanh rợp bóng mát, mang vẻ đẹp yên bình của miền quê sông nước. Dẫu cuộc sống của nhiều gia đình nơi đây vẫn còn không ít khó khăn, nhưng tình yêu dành cho con chữ chưa bao giờ vơi cạn. Những đứa trẻ vẫn đều đặn đến trường mỗi ngày bằng niềm tin và sự kỳ vọng của cha mẹ vào một tương lai tươi sáng hơn. Từ mái trường này, nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành, mang theo hành trang tri thức để bước tiếp trên chặng đường mới của cuộc đời. Đó cũng là động lực để tập thể thầy cô giáo nơi đây không ngừng nỗ lực, tận tâm dung bồi kiến thức, đồng hành cùng học sinh trên hành trình chinh phục ước mơ. Năm học 2025-2026, em Nguyễn Thị Ngọc Trâm, học sinh lớp 12A2, là một trong những gương mặt tiêu biểu nhận được sự quan tâm động viên của nhà trường. Trong lớp học nhỏ thân quen ấy, Trâm vẫn ngày ngày chăm chú theo từng bài giảng, miệt mài với từng trang sách. Đối với em, mỗi ngày đến trường không chỉ là cơ hội tiếp thu kiến thức, mà còn là niềm vui khi được sống trong sự yêu thương, sẻ chia của thầy cô và bạn bè. Ấn tượng về cô học trò này không chỉ được tạo dựng trong năm học cuối cấp, mà còn là kết quả của cả một quá trình phấn đấu bền bỉ từ những năm học trung học cơ sở cho đến lớp 10, lớp 11. Sự chăm ngoan, tinh thần vượt khó và ý thức vươn lên trong học tập đã giúp Trâm luôn nhận được sự tin yêu, kỳ vọng từ thầy cô.
2: Cô học trò Trâm thì em rất là ngoan, chăm chỉ, siêng năng, học rất là tốt từ cái học lực từ năm 10 đến 12. Em tham gia phong trào rất là tích cực, cũng ủng hộ bạn rất là nhiều, hỗ trợ bạn trong lớp. Em rất là lạc quan, em rất là tích cực, nghĩa là dù cho hoàn cảnh có khó khăn thế nào thì em cũng rất là vượt khó trong học tập, cố gắng so với các bạn rất là nhiều. Nói chung là cái khả năng học tập về tự học của các em rất là cao.
0: Thưa quý vị, cuộc sống còn nhiều khó khăn vất vả, nhưng em Nguyễn Thị Ngọc Trâm chưa bao giờ để hoàn cảnh trở thành rào cản trên con đường học tập. Ngược lại, chính những nhọc nhằn của gia đình đã tiếp thêm cho em ý chí và quyết tâm vươn lên trong cuộc sống. Giữa muôn vàn thử thách, bằng nghị lực bền bỉ và niềm tin vào tương lai, Trâm vẫn ngày ngày gắn bó cùng con chữ, kiên trì theo đuổi ước mơ của mình. Và trên hành trình ấy, em luôn nhận được sự yêu

0: thương động viên của gia đình, thầy cô, bạn bè, cùng sự sẻ chia của cộng đồng để tiếp tục viết nên câu chuyện đẹp về tinh thần vượt khó, hiếu học.
1: Nơi mái nhà của gia đình em Nguyễn Thị Ngọc Trâm vẫn còn chất chứa biết bao khó khăn thiếu thốn. Căn nhà được hỗ trợ dành cho hộ nghèo mới chỉ hoàn thành phần khung cơ bản, nhiều hạng mục vẫn còn dang dở. Thế nhưng trong suốt nhiều năm qua, cả gia đình vẫn chấp nhận cuộc sống trong điều kiện chật vật ấy. Trong căn nhà đơn sơ gần như không có vật dụng nào đáng giá, nhưng lại chứa đựng những điều quý giá nhất đối với cha mẹ Trâm. Đó là ba người con đang từng ngày lớn lên bằng tình yêu thương và sự hy sinh lặng thầm của đấng sinh thành. Cuộc sống tuy nhiều nhọc nhằn, nhưng cha mẹ em chưa bao giờ để cái nghèo trở thành lý do khiến các con phải gian dở việc học. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng chỉ có tri thức mới có thể mở ra cơ hội đổi thay tương lai. Chính vì vậy, dù cuộc sống còn bộn bề lo toan, cha mẹ vẫn chắc chiêu từng đồng, quyết tâm cho các con được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Hiện nay Ngọc Trâm đang học lớp 12, năm học có ý nghĩa đặc biệt trước ngưỡng cửa trưởng thành. Em gái kế của Trâm cũng đang học lớp 9, chuẩn bị bước vào kỳ thi chuyển cấp quan trọng. Trong khi đó, em trai út mới hơn 5 tuổi vẫn cần sự chăm sóc thường xuyên của mẹ. Vì vậy mẹ em chỉ có thể tranh thủ làm những công việc lặt vặt dài giờ mỗi ngày để vừa kiếm thêm thu nhập, vừa quán xuyến việc nhà và chăm sóc các con. Mọi gánh nặng mưu sinh gần như dồn cả lên đôi vai người cha, anh Nguyễn Ngọc Thành. Gắn bó với nghề phụ hồ nhiều năm qua, thu nhập khoảng 250.000 đồng mỗi ngày chỉ đủ trang trải những chi phí thiết yếu của gia đình. Thế nhưng công việc không phải lúc nào cũng ổn định. Những ngày thiếu việc, anh lại tất tả tìm kiếm bất cứ công việc nào có thể làm được. Từ xịt thuốc sâu, bẻ xoài, thu hoạch hoa màu đến chặt củi thuê.
2: Vô mùa xài thì mình đi bẻ xài, thì cũng kiếm được chút đỉnh. Qua mùa xài có ai thuê đắp bờ thì mình đi đắp bờ đó. Rồi nói chung ra ai thuê mình làm cái gì thì mình làm đấy, như xịt sâu hay hoặc là dắt bắp, và tới mùa đi dắt lúa là chỉ có bao nhiêu ngày đó vậy thôi đó, chứ không còn ngày gì ngoài giá bắp bên, chứ không có được thường xuyên. Khi làm thời gian nửa tháng, tháng hai năm ba ngày cái nó ngưng, chứ nó theo mùa theo vụ không à. Lắm lúc cũng suy nghĩ, cũng muốn cho nó nghỉ lắm mà, nhưng mình suy nghĩ nó cho đứa này nghỉ thì để lo cho đứa kia học, sau này tội nghiệp con mình, nó tuổi cái thân thôi, giờ chỉ bằng mình gắng cố gắng đi. Tới đâu hay tới đó, mình cũng động viên con mình gắng cố gắng học con ơi. Mình cực khổ thì ăn cực khổ, thì con nó cũng nghe lời. Thành thử ra mình không có thể mình cho con mình nghỉ được, nó gián đoạn được.
3: Cha con làm tới tối về mới về, rồi cha con về rồi nằm cả buổi luôn, không ăn cơm, không tắm rửa gì chưa. Kiểu mà dễ mệt quá nằm đó luôn. Có thấy cha mẹ con vừa cực về sức khỏe mà vừa cực về tinh thần nữa, nhiều cái áp lực lắm. Hè mấy năm trước thì con đi bẻ ớt với cô con, rồi hồi hè vừa rồi là con đi làm trong mấy cái xưởng xài với dì con. Con đi bẻ ớt thì con phải đứng ngoài nắng, còn con đi làm xoài thì con phải bưng mấy cái khuôn xài rất là nặng, và con đứng nguyên ngày luôn. Đi làm rồi con mới biết là để có được số tiền đó nó rất là cực khổ.
1: Lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, Ngọc Trâm sớm hiểu được những nhọc nhằn mà cha mẹ phải trải qua để nuôi các con ăn học. Em cảm nhận được những sợi tóc bạc ngày một nhiều hơn trên mái đầu của mẹ, những giọt mồ hôi và cả tấm lưng ngày càng còng xuống của cha sau những tháng năm mưu sinh vất vả. Những hy sinh thầm lặng ấy trở thành động lực để em không ngừng nỗ lực trên con đường học tập. Những giấy khen học sinh giỏi, học sinh xuất sắc được em tích lũy qua từng năm học hiện được cha mẹ nâng niu cất giữ như những tài sản vô giá. Mỗi thành tích đạt được không chỉ là niềm vui của riêng Trâm, mà còn là phần thưởng xứng đáng cho những tháng ngày lao động nhọc nhằn của cha mẹ. Góc học tập giản dị trong căn nhà nhỏ cũng trở thành nơi lưu giữ những ước mơ, khát vọng và sự cố gắng bền bỉ của cô học trò vùng biên. Chính những khó khăn trong cuộc sống đã tôi luyện cho Ngọc Trâm ý chí vượt khó, tinh thần tự lập và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Và cũng như nhiều bạn trẻ khác đang đứng trước ngưỡng cửa tương lai, em đã sớm xác định con đường

0: mình sẽ lựa chọn sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, đó là ngành sư phạm ngữ văn, một ngành học phù hợp với điều kiện gia đình và cũng là niềm đam mê mà em đã nuôi dưỡng từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường.
1: Nhưng mà trong cái xã hội hiện đại đó, thì nếu như mà mình không giỏi thì chắc chắn mình sẽ bị loại trừ, nên là

0: Nếu mà con không học thì con chắc chắn con sẽ nằm mãi ở cái vị trí khó khăn như này, nên là con phải cố gắng hơn. Con ấp ủ ước mơ làm sư phạm giang lâu rồi, nên là từ những năm đầu những năm cấp 3 là con chủ yếu con học, con chào dồi rất là nhiều vào cái tổ hợp con chọn, nên là con cũng hy vọng là con sẽ đậu.
1: Trong những ngày nước rút chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, chương trình ATV tiếp bước đến trường cùng sự đồng hành của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang đã đến gặp gỡ động viên em Nguyễn Thị Ngọc Trâm, cô học trò giàu nghị lực của trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Vĩnh Lộc. Phía sau những thành tích học tập đáng quý là hành trình vượt khó đầy nỗ lực của em cùng sự hy sinh thầm lặng của gia đình. Hơn cả giá trị vật chất, sự quan tâm và sẻ chia từ cộng đồng là nguồn động viên để Trâm thêm vững tin trên con đường chinh phục ước mơ. Suất học bổng ATV tiếp bước đến trường giá trị 10 triệu đồng được trao tặng đúng dịp này không chỉ góp phần san sẻ khó khăn trước mắt mà còn tiếp thêm động lực để em an tâm bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới, đồng thời chuẩn bị hành trang cho chặng đường học tập phía trước.
2: Chúng tôi rất phấn khởi khi đến xã vùng xa, vùng biên giới để làm quen với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế và có một kết quả học tập là rất là tốt, rất đáng khuyến khích. Chúc các em trong thời gian tới sẽ được vào một trường đại học và hoàn thành tốt nghiệp đại học để thực hiện được cái giấc mơ mà hôm nay chúng ta đã dệt lên, nên xin chúc mừng các em.
1: Khép lại buổi gặp gỡ là niềm tin và kỳ vọng dành cho cô học trò giàu nghị lực. Tin rằng với ý chí vươn lên và sự đồng hành của gia đình, thầy cô cùng cộng đồng, Nguyễn Thị Ngọc Trâm sẽ tự tin bước qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, tiếp tục viết nên những ước mơ đẹp trên hành trình tương lai.
3: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình ATV tiếp bước đến trường kỳ này đến đây là hết. Chúng tôi trân trọng cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang đã đồng hành cùng chương trình trao tặng suất học bổng ý nghĩa cho em Nguyễn Thị Ngọc Trâm, học sinh lớp 12A2, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Vĩnh Lộc, tỉnh An Giang, góp phần tiếp thêm động lực để em vững bước trên con đường học tập. Chương trình ATV tiếp bước đến trường rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, sẻ chia và đồng hành của các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân và những tấm lòng hảo tâm nhằm tiếp sức cho nhiều học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng giàu ý chí vươn lên trong học tập. Mọi thông tin chia sẻ, xin quý vị và các bạn liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39 đường Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Anh Huy xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và không biết là ngày hôm nay thì bạn fan ấy là ai? Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ và làm quen nhé. Xin mời.
1: Dạ, xin chào quý vị khán giả. Dạ, em chào anh Huy. Em tên là Duy Dương. Hiện tại em đang sinh sống và học tập tại thành phố Hồ Chí Minh.
0: Bây giờ em đang học theo ngành gì?
1: Quản trị kinh doanh ạ.
0: Thì không biết là em mến mộ vị thần tượng này như thế nào, em có thể chia sẻ được không?
1: Vậy thì em đố anh Huy biết nha. Người thần tượng của em là một nghệ sĩ, vừa là diễn viên nè,
0: vừa là diễn viên,
1: vừa là đạo diễn,
0: đạo diễn,
1: là vừa là một nhà sản xuất cực kỳ nặng ký.
0: Nặng ký là sản xuất làm sao em? Tức là người này là kiểu giống như là rất là tài giỏi, tài ba trong cái lĩnh vực sản xuất phim hả, hay là sao?
1: Nặng ký theo nhiều nghĩa luôn anh,
0: cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
1: Dạ, đố anh Huy biết là ai nè?
0: Nói chung thì những nhân vật nặng ký trong showbiz thì cũng đếm trên đầu ngón tay thôi.
1: Dạ.
0: Xin giới thiệu với tất cả quý vị thần tượng sẽ đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao ngày hôm nay. Xin mời.

0: Xin chào anh Hoàng Mập đã đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao.
1: Rất vui, rất rung và rất hồi hộp. Vì nào giờ Hoàng Mập làm nghề cũng trên 30 năm nhưng chưa bao giờ tự nhận mình là ngôi sao hết. Chỉ là nhận mình là diễn viên hoặc để mình nuôi sống Hoàng Mập và nuôi sống gia đình, dư chút xíu tiền mua nhà mua cửa gì thôi. Chứ không dám nhận mình ngôi sao, nó bự quá.
0: Dạ. Thật ra thì các khách mời khi đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao cũng có một cái tâm lý như anh Hoàng, họ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Nhưng mà ở đâu đó vẫn có những cái khán giả luôn yêu mến và luôn theo dõi. Và chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao được tạo ra để làm một cái cầu nối để cho mọi người có thể hiểu nhau và gần nhau hơn. Như là ngày hôm nay bạn Duy Trương là một bạn fan rất là lâu năm của anh Hoàng. Biết anh Hoàng hoạt động trong rất là nhiều lĩnh vực khác nhau. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên của chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Xin mời. Kính thưa quý vị, chúng ta đang cùng có mặt tại phần đầu tiên của Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Thì không biết là Duy Trương ngày hôm nay khi lần đầu gặp anh Hoàng Mập thì Duy Trương cảm thấy như thế nào?
2: Em nói chứ em ngủ không được từ hôm qua tới giờ luôn á. Luôn.
1: Cảm ơn con.
0: Dạ, anh Hoàng Mập sẽ có một lời hứa với bạn Duy Trương, đó chính là sẽ trả lời thật 100% những câu hỏi mà ngày hôm nay Duy Trương đưa ra cho anh Hoàng. Tót mồ hôi rồi.
1: Tôi tên thường gọi Bùi Minh Hoàng, nghệ danh Hoàng Mập. Xin hứa hôm nay em tôi, cháu tôi hỏi cái gì tôi sẽ trả lời đúng, đúng, đúng và thật, thật, thật, không sai trái. Nếu sai trái tôi vẫn mập như thường.
0: Dạ rồi, một lời hứa dễ thương như vậy thì chắc chắn là ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái cuộc trò chuyện vô cùng thoải mái. Duy Trương sẽ quan tâm về vấn đề gì đầu tiên của anh Hoàng nè?
2: Dạ em chia sẻ một chút là con theo dõi chú từ lúc mà con còn nhỏ xíu à. Lúc đó con còn nhỏ mà con không thể nhớ được tên của nam diễn viên này là gì, mà con cực kỳ ấn tượng với chú là bởi vì chú có một ngoại hình cao to, hơi mũm mĩm chút xíu. Nhưng mà diễn là cực kỳ duyên ạ.
1: Cảm ơn con.
2: Dạ.
1: Con ngưỡng mộ chú từ nhỏ lớn mà con chưa có mập là chú mừng rồi.
2: Không, con là cũng mập đó chứ.
1: Không, vậy được rồi. Chừng nào bằng Hoàng Mập mới là xém mập thôi.
2: Dạ. Thì con có câu hỏi đầu tiên vậy chú, là hầu hết mọi người đều mong muốn mình gầy. Thì khi mà khán giả yêu thương và chú được gắn liền với nghệ danh là Hoàng Mập, thì có bao giờ chú muốn mình gầy không ạ?
1: Thật sự thì chú rất muốn mình gầy. Và chú đã có 3 lần đi gặp những người huấn luyện viên, kể cả một ông thầy Ấn Độ về đây luôn, để mà lên phương pháp cho Hoàng Mập ốm xuống. Cách đây là chú nhớ không làm là 2011. Lúc đó là chú mới có 110kg thôi.
2: Yeah.
1: Nặng nề rồi và di chuyển nó cũng khó khăn. Mà người ta nói là cái tuổi càng lớn thì cái xương khớp mình, cái chân mình nó sẽ không chịu nổi cái cơ thể mình. Thì sau 3 lần thất bại hoàn toàn thì từ 110 bây giờ chú 147kg. Và sau khi chú lên 147kg thì chú quyết định là không có giảm nữa. Có nghĩa là bây giờ cứ sao để vậy và mình sống vui vẻ, mình sống thoải mái thì tới đâu hay tới đó. Mà vui lắm con. Hồi đó cái ông thầy Ấn Độ á, ông đưa chú á đi ra cầu Sài Gòn kêu qua anh kia, thì lò bộ bên kia là bộ về, qua anh kia chứ ngoắc sơm đi về trốn về luôn trong đợi.
0: Được rồi, đó là vấn đề đầu tiên mà Duy Trương muốn đặt câu hỏi cho anh Hoàng. Tiếp theo thì em sẽ muốn đặt câu hỏi như thế nào?
2: Dạ, theo con được biết gần đây chú có theo học một lớp học đạo diễn. Có phải là thời điểm hiện tại chú đang mong muốn là phát triển bản thân mình về cái lĩnh vực đạo diễn nó nhiều hơn phải không ạ?
1: Tới một giai đoạn nào đó thì cái thanh xuân của cái nghề diễn viên không còn. Những đứa trẻ em út trong nghề nó diễn game show hay nó diễn hài, nó quạt bát, nó nhảy nhót, nó rất thanh xuân. Còn mình không thể nào có một động lực để mình nhảy như vậy được. Và cái thứ hai nữa, mình không thể nào mà diễn mà ngây như mà có thể làm gì được. Tại mình 30 năm trong nghề rồi, dù gì mình cũng có 2 đứa con và bạn bè, nhiều người coi lắm, mình không thể nào mà lầy lội được. Thì mình thấy cái đường mà diễn viên mình không còn như xưa nữa, thì mình phải quyết định số phận mình là đi học đạo diễn. Và sau khi đi học đạo diễn và tốt nghiệp đại học đạo diễn xong thì chú có thêm một cái đại học nữa, đại học ngôn ngữ văn bằng 2 của môn tiếng Anh, và hiện tại giờ chú đang học thạc sĩ. Wow. Nói chung là cũng sắp có một định án về tốt nghiệp thạc sĩ, và nếu không có gì cản trở thì chú học lên tiến sĩ. Nói chung là chú học chừng nào người ta không còn để dạy thôi. Thời trẻ đó, thời mà thời chú sinh năm 71 thì cái thời

0: Đó là nhà chú không có đủ điều kiện để chú học. Chú phải tự bươn chải học từ lớp 6. Và chú bươn chải lên Hồ Chí Minh. Một chiếc xe đạp và một cái ba lô. Và lang thang. Và sau đó gặp được danh hài Hữu Nghĩa. Hài Hữu Nghĩa mới mới kêu đi là giờ kêu bằng trợ lý đó. Đi đi đi đi. Thì anh Nghĩa sao đó, anh Nghĩa nói ủa chẳng lẽ mày đi theo suốt đời sao? Mày yêu cái nghề nào không? Mày thích nghề nào không? Thì anh Nghĩa đó là cái người để chỉ Hoàng, hướng dẫn Hoàng vô học nghề. Là năm 94 Hoàng vô học trường nghệ thuật sân khấu 2. Thì thời của Hoàng học cùng lớp với Bảo Châu nè, Đức Thịnh Thanh Thúy, Mai Phượng Inicap, rồi cùng phái với Tiết Khương, Việt Hương Thí Nga, Cao Minh Đạt, Hạnh Thúy. Bây giờ có nhiều người lên ưu tú hết trơn à. Mà chú chưa.
1: Mình sắp mà học lên tiến sĩ là cũng dữ dằn đó.
0: Nếu mình mơ ước thôi.
1: Dạ. Thì anh Hoàng đã chuyển sang làm đạo diễn, nhà sản xuất. Anh Hoàng có thể chia sẻ một tí là trong cái quá trình làm nghề từ đó đến giờ, có bao giờ mà anh Hoàng bị tắt cái lửa nghề không? Kiểu giống như là mình nghĩ là mình không còn muốn tiếp tục với công việc này, mình chuyển sang cái công việc khác để cho thoải mái hơn.
0: Có chứ. Hoàng đã bỏ cái nghề này ít nhất là 2 lần. Một lần ít nhất là 3 năm mới trở lại. Hoàng bỏ mình tới hỏi mà không dám coi TV luôn. Không dám đi ngang những sân khấu hài mà có pano hay tên nghệ sĩ diễn viên. Mình cảm giác mình gạo rực, mình không chịu được. Nghĩa là Hoàng bỏ hẳn luôn. Hoàng giống như là không ai liên lạc được với Hoàng luôn. Kể cả anh Nghĩa nó kiếm luôn không được, đổi nhà luôn. Nhưng mà số trời đã định.
1: Dạ.
0: Hoàng về Bình Thới, Hoàng ở hẻm 156. Thì ở trong cái hẻm đó là có Châu Hùng Lâm, là học lớp đạo diễn của thầy Trần Ngọc Giàu với Đức Thịnh đồ, Ngọc Hùng rồi bây giờ đó. Thì Lâm nó mới thi những cái kịch ngắn của lớp. Thì Lâm mới năn nỉ nó, thôi Hoàng ơi đi ra đóng giùm em đi. Cái vở Quả Đầu Lửa này hay lắm nè, đóng dây ăn thầy thuốc giả thôi, giùm em vô trường thi thôi. Mình nghĩ là ôi cũng được, xuất hiện thi. Thì sau đó là vô trong cái group đó thì Quốc Thuận có học cùng lớp. Quốc Thuận mới kêu Hoàng đóng cái nhờ đóng thôi. Trong lớp thi rất nhiều tiểu phẩm, rất nhiều kịch ngắn. Thì sau đó thì thầy Trần Ngọc Giàu mới chọn ra 6 cái về nhà hát công nhân diễn. Thì trong đó có 2 vở kịch Hoàng đóng.
1: Dạ.
0: Thì bắt buộc Hoàng phải về nhà hát và đưa cái mặt ra. Thì sau đó anh Linh mới về Việt Nam và anh Linh mới lấy cái Quả Đầu Lửa, Linh đi chạy show từ Bắc với Nam. Thì mình nói thôi em diễn hết cái Quả Đầu Lửa này, em có làm nghề đâu, em nghỉ nghề rồi. Cái đoạn đường đi diễn đó, cái anh Linh mới nói với mình là em ơi, anh thấy em diễn còn duyên lắm, khán giả cười quá trời. Em bước ra khán giả cười, em chưa diễn nữa, em nằm em đè anh thôi là người ta cười rồi. Em đừng có bỏ nghề, uổng lắm, em làm nghề đi. Thì từ đó mới làm nghề lại.
1: Khi mà nghe anh Hoàng chia sẻ thì có những công việc giống như là mình là cái người được chọn làm cái công việc đó rồi. Thì dù mình có đi đâu hay là mình có bỏ nó như thế nào thì mình cuối cùng cũng được chọn để quay trở lại.
0: Đúng rồi, ngoài công việc á mà anh diễn nhóm hài với anh Nghĩa ở thành phố Hồ Chí Minh, thì anh có một người bạn rất là thân tên Lý Trung Hậu, là hai đứa diễn tấu hài. Thì những cái show tỉnh á, là ngày trước đi 700 ngàn là nhiều tiền lắm.
1: Dạ.
0: Nghĩa là thời đó là vàng chưa được 100 ngàn chỉ, khoảng 101, 102 giờ. Anh nhớ thời đó là đi tỉnh rất là nhiều tiền, cứ diễn xong là mua vàng đeo. Về nó chớp rồi trăm cây này kia mua nhà mới cửa chứ. Thì đùng một cái bạn anh bị xe tông. Thì anh không diễn nữa, anh không cách nào diễn được. Nghe anh bước sân khấu anh có thế, tất cả những người khác diễn với anh thì anh cũng anh không diễn cười được. Nghĩa là bản thân anh không thích được, anh không muốn diễn. Thế là anh bỏ nghề.
1: Anh không làm nghề. Lần thứ hai.
0: Đúng rồi đó, anh bỏ nghề. Rồi sau đó sân khấu 5B mới tìm ra anh, kêu anh về đóng Chiến Tàu với Tiên Đường. Nói chung là mỗi lần anh đổi nghề hoặc anh làm một cái nghề gì đó là anh đổi số điện thoại.
1: Dạ.
0: Anh quyết tâm mấy mức đầu đó. Nhưng mà bây giờ anh vẫn làm.
1: Nhưng ở với những cái lĩnh vực khác khi mà anh Hoàng chuyển hướng qua đó thì anh Hoàng có cảm nhận được khi mà làm những công việc đó anh Hoàng có thành công?
0: Anh rất thành công khi anh thành lập hãng phim. Tại vì trước khi anh thành lập hãng phim á là 2011. Thì trước anh đã đi làm thuê cho tất cả các hãng phim khác. Và họ mời anh về làm giám đốc sản xuất. Có những cái phim anh làm sản xuất cho họ. Và bi kịch một cái là những công ty nào anh làm xong là vài phim là người ta cho anh lên đường. Không phải anh làm dở, không phải anh ăn tiền họ. Tại anh làm anh không muốn dính dáng cái tiền. Thí dụ anh làm sản xuất thì sẽ có một cái người chủ nhiệm của cái hãng phim để theo anh. Và chi cái gì là người đó ghi sổ, làm tất cả mọi thứ là người đó về phải trình lại chứ anh không có trình. Anh nói trước từ đầu trong hợp đồng. Và lúc đó anh nhận lương rất cao, cao đạo diễn luôn. Tại vì một mình anh làm có thể làm chủ nhiệm, làm đốc sản xuất, đi xin bối cảnh rồi làm điêu diễn viên, giá rẻ rồi quá trang, make up, tất cả mọi thứ là về ta anh là cái sản xuất phim rất thấp. Sau đó một hai phim thì họ nghĩ là tất cả những cái hợp đồng đó họ đã nắm trong tay rồi, không có hoàng mập thì sẽ mời những người ở lên lại. Nhưng mà họ quên một điều là sau đó là không có hoàng mập thì thí dụ quá trang đi, thời đó là 2,5 triệu một tập. Khi kêu lại là quá trang nó không, em lấy 4 triệu một tập giá thị trường. Hỏi ủa tại sao phim trước là anh hoàng mập 2,5 triệu, em làm gì anh hoàng mập? Tất cả mọi người luôn. thì Hoàng cái bị đưa ra khỏi hãng, hãng kêu Hoàng bằng nói ủa tại sao mình không thành lập một hãng phim cho mình.

0: Yeah.
1: Mình làm cho mình đã cái nư mình. Thế là công ty Hữu Hoàng Thần Tài ra đời từ đó.
0: Dạ. Nói chung là như anh chia sẻ thì mọi người làm vì cái tình cảm dành cho đúng. Anh của anh với đúng. Cái tiếng nói của anh
1: chứ. Anh sống rất tình cảm với mọi người. Thì khi anh kêu lại thì mọi người sẽ tình cảm ra với anh. Hoặc là anh nói trả giá người ta sao được, nhưng mà không được thiếu lâu. Khi tôi ký hợp đồng với họ là hết phim trong vòng một tháng phải trả tiền đủ cho người ta thì tôi mới làm tiếp với bạn. Còn nếu bạn không trả tiền, tôi là người đứng về cái phe mà nhân viên, phe mà tất cả mọi người làm thuê, tôi dập công ty bạn, tôi không đứng về bạn mà đến chuyện điều.
0: Dạ.
1: Tôi phải đứng về những người lao động, tại tôi xuất phát từ đó và tôi ngày xưa cũng đi lên từ những người lao động nên tôi hiểu cảm giác của họ. Làm xong cầm tiền rất là vui, rất là hạnh phúc, chứ tự nhiên làm về cái mới mốt những khoản những khoản khoản thấy nó xa lạ lắm.
0: À, nói chung là mình rút kinh nghiệm từ những cái giai đoạn mà mình đã đi làm phụ với những cái công ty khác.
1: Những nhưng cái mà ba vấp trong đời.
0: Dạ. Rồi nãy giờ hình như là em dành thời gian để em nói hơi nhiều.
1: Bây giờ nói đi. Trời ơi, con em cũng phải nói đi.
0: Rồi bây giờ xin mời Trương tiếp tục câu chuyện mà Trương muốn lắng nghe trong ngày hôm nay.
2: Thì sau khi nghe chú chia sẻ thì con càng xác thực hơn và tin rằng hơn là chú là một người cực kỳ nhiệt huyết với trong sự nghiệp của mình và trong nghề của mình. Thì chắc hẳn là chú lúc thời còn trẻ thì là một thanh niên cực kỳ nhiệt huyết trong tình yêu, phải không chú?
0: Rồi, đi qua tình yêu à, quay trở lại.
2: Quay trở lại thời thanh xuân. Dạ, sẵn tiện đây chú có thể chia sẻ những cái bí mật vui vui mà chưa bao giờ chia sẻ cho khán giả được biết trong chuyện tình yêu của mình được không ạ?
1: Không biết chú nói chuyện này con tin hay không.
2: Dạ.
1: Nhưng mà chú với cô đến và yêu nhau là quánh lộn mới yêu nhau.
0: Là hai người quánh lộn
1: không? Không, cô là ngày trước ở cùng sớm với chú.
0: Dạ.
1: Rồi cái có ông cậu Út là bằng tuổi đi chơi. Mà ngày trước là hai người không yêu nhau. Chú là để ý người khác, cô để ý người khác, hai người không yêu nhau.
0: Dạ.
1: Yeah. Ở dưới quê mà chạy xe lôi, đi cúng đình đồ đó, chạy đi chơi quýnh lộn, fan lên quýnh fan bên kia. Thế là bị sưng con mắt là tối về nhà cô, nằm cái cô mới mặc đồ bộ, ngày xưa phi bóng rồi, xưa thiêu á, tóc bùm bê nè. Cái luộc trứng gà lên lăn con mắt, mà nhắm mắt lại nè, mắt đau mà, nhắm mắt. Cái bên này phải lăn lăn trứng gà, nhìn lên, đu, nhỏ nó cũng được mày. Rồi đùng một cái là hai đứa yêu nhau.
0: Nhìn bằng một con mắt đúng không?
1: Tới bây giờ là hai chồng sống với nhau một con mắt thôi. Nói thiệt, mốt con có vợ con sống nhìn con mắt thôi. Nhìn vợ con mắt, chuyện nào tốt con nhìn mắt mở, chuyện nào xấu con lùi qua con mắt nhắm, cho nó qua luôn. Chứ mình nhìn hai con mắt là mình xét nét lắm, mình không sống được đâu. Sắp sửa kỷ niệm 25 năm ngày cưới, nhưng mà hai người biết nhau phải trên 40 năm.
0: Dạ, thường anh sẽ dành thời gian cho gia đình như thế nào?
1: Ông trời cũng thương. Sau này khi anh thành lập hãng phim, anh đi làm thì vợ anh làm thủ quỹ và kiêm chủ nhiệm luôn. Rồi vợ anh theo anh, Hạnh Phúc là con gái anh, gái lớn anh là diễn viên Khánh Trinh. Nó cũng là học xong trường học sân khấu điện ảnh, giờ đang làm diễn viên cho bên công ty nhà anh.
0: Dạ.
1: Đó, thì ba sáng là ba người nhảy ra hơi đi, rồi chiều ba người cùng về. Hoặc là nhiều người nói là Hoàng ơi sao làm rất nhiều việc như vậy, không có thời gian để du lịch. Thì mình nên nhớ một điều là hổng gà, ví dụ phim này anh đi về Đồng Tháp 20 ngày, anh đi Gò Tháp, anh đi Hồng Ngự, anh xuống bè cá, anh qua Campuchia, anh đi Singapore, cũng cả nhà anh đi. Thì anh nghĩ những ngày đi quay đó là những ngày vậy là đã nắm tay đi du lịch.
0: Dạ.
1: Đi đâu đơn giản thôi, giờ sáng chúng ta uống cà phê ra bè cá ngồi, đoàn phim quay về quay vẫn nhịp dò.
0: Dạ.
1: Đó. Thì coi như những cái ngày mình đi quay phim mình cứ nghĩ là mình đi du lịch đi.
0: Nói chung là vừa làm những cái công việc mà mình thích, vừa được đồng hành cùng với cả gia đình của mình nữa, thì đó là giống như là anh Hoàng em nghĩ là đang tận hưởng một cái cuộc sống rất là viên mãn đúng không anh? Quá trời nhiều câu chuyện, quá anh từng câu hỏi của Duy Trương. Rồi cho Duy Trương thêm một câu hỏi nữa. Rồi bây giờ Duy Trương sẽ hỏi về vấn đề gì đây?
2: Nếu mà là một câu hỏi cuối thì em sẽ xin phép hỏi câu hỏi của em cũng như là tất cả những khán giả ở nhà đều mong muốn được biết là sắp tới đây chú Hoàng có những dự án nào mà được coi là cực kỳ lớn của mình sẽ được ra mắt và được công bố với khán giả. Chú có thể bật mí chút xíu được không?
1: Chú cũng mơ ước một ngày đó chú quay lại, chú sẽ làm phim điện ảnh. Trước đó chú cũng làm một số phim điện ảnh. Thì thời trước á, thì cái chuyện phát hành nó dễ hơn, không có cạnh tranh. Thí dụ những nhà phát hành tới Tết là trước Tết là điện thoại Hoàng ơi làm phim đi, tôi qua tôi phát hành cho. Họ ăn chia và họ cởi mở với mình lắm. Và sau cái phong trào mà giờ nhà nhà làm phim điện ảnh thì cái sự cạnh tranh khốc liệt lắm. Mà Hoàng làm hồi nào giờ là Hoàng không muốn hùng hạp với ai hết, không muốn vì tiền mà mình mắc bạn. Hoàng có bạn đại gia rất là nhiều, ai nói Hoàng ơi làm đi đưa vài tỷ tỷ. Nhưng mà khi mà bạn xè tay bạn lấy tiền người ta, bạn phải làm cho cái tiền đó nó nảy nở ra, hoặc là ít nhất bạn phải trả lại đúng cái giá trị tiền đó, đúng không? Chứ giờ bạn đi kêu đầu tư thì những người quen biết với bạn thì người ta sẵn sàng đầu tư. Nhưng mà khi đó sau phim nó 100 tỷ, phim nó mấy trăm tỷ, mà phim bằng Hoàng chiếu có 2-3 tỷ, đúng không? Thì mình không muốn vì cái chuyện mà

0: phim ảnh mà mất đi những người bạn, bạn thời rất là quý. Cái thứ hai nữa là bây giờ thời buổi giờ cạnh tranh khốc liệt. Bao đấy đi, những cái phim mà làm bây giờ thì họ sẽ kêu 3-4 nhà đầu tư hùng hạp vô và họ cầm dự án, họ đi chào, họ đi họp, họ làm tất cả mọi thứ. Còn chú thì chú ghét nhất là họp và ghét nhất là giải trình. Chú muốn làm việc cho chú. Và cái phim cuối cùng mà chú bắt hành là Vali Tình Yêu á, là sau phim đó là chú bán cái nhà Vạn Phúc là chú không làm nữa. Chú nói thôi còn mấy cái nhà để ở chứ làm nữa, bán nhà hoài. Nếu chú gặp được kịch bản mà nó có thể làm cho chú bỏ mấy chục tỷ ra để đầu tư làm một mình chú thì chú sẵn sàng làm. Chú không lấy tiền ai hết. Nhưng mà giờ nói thiệt, cái khâu kịch bản của Việt Nam mình sản xuất yếu, khâu kịch bản điện ảnh á, chú nói thiệt á, chú vô chú coi phim á, chừng 10 phút đầu nó bắt đầu chú đoán được ở phía sau là gì. Hoặc là diễn viên hài kia mà giục miếng á, chưa giục hết miếng là chú đã biết miếng sau nó bỏ là cái gì chỗ này rồi. Nên chú coi với cảm giác là còn khán giả cười vui vỗ tay là chuyện của khán giả. Nên chú đọc kịch bản mà để thu hút chú mà để chú đầu tư nó khó lắm. Chú không muốn. Còn cái chuyện mà sản xuất phim truyền hình á thì chú vẫn sản xuất đều đều, đó là công việc của chú.
1: Và không biết là với cái phần trò chuyện vừa rồi thì Di Chương cảm thấy như thế nào về vị thần tượng của mình?
2: Dạ, con nói thật với chú là chú như là một tấm gương sáng cho cái việc mà không ngừng chịu khó tìm tòi học hỏi những cái mới. Con rất là nể chú, con rất là hâm mộ chuyện càng ngày càng nhiều hơn nữa.
0: Cảm ơn con.
2: Dạ.
1: Cảm ơn Di Chương. Và với những chia sẻ của nghệ sĩ Hoàng Mập, chúng ta cũng có thể thấy được một góc nhỏ nào đó ở trong công việc cũng như là đời sống của anh Hoàng. Và bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với phần 2 của chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Xin chào mừng quý vị đã quay trở lại với Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và chúng ta đang cùng có mặt tại phần 2 với nghệ sĩ Hoàng Mập và bạn Duy Chương để cùng tham gia vào một thử thách nho nhỏ. Ở đây chúng tôi sẽ có một cái xô và hai sợi dây. Rồi, xin mời cả hai cùng nhặt cái này lên giúp giùm em. Rồi, việc của hai người chơi là sẽ phải di chuyển chiếc xô này theo đúng với cái vạch kẻ của chương trình. Bên này thì bây giờ bên này phải gịch qua. Đấy, chúng ta phải nương nhau. Rồi, mang quả bóng về đây và sau đó cho quả bóng vào đây. Rồi, Duy Chương đã hiểu luật chơi chưa?
2: Dạ hiểu ạ.
1: Anh Hoàng
0: hiểu à, mà không biết chơi được không thôi.
1: Trong khoảng thời gian 3 phút khoan về được 5 quả bóng đến chiếc sọt đằng kia sẽ giành chiến thắng, nhận được những phần quà của chương trình. Còn không thì sẽ là một cái hình phạt nhỏ nhỏ. Cả hai đã sẵn sàng chưa?
0: Dạ, sẵn sàng.
1: Thể hiện tinh thần quyết chiến thế nào. 2, 3
0: Yeah
1: 3, 2, 1 bắt đầu. Giữ đáp bạc nha. Rồi, bình tĩnh nha. Chậm, thật là chậm. Thời gian 3 phút của chúng ta rất là dài. Rồi, chậm thôi, đúng rồi. Hãy đi theo đúng con đường dích dắt mà chương trình đã đưa ra. Wow, rất khéo léo. Nhẹ nhàng thôi, gần đến đích rồi. Chậm lại.
0: Phải... Qua đi em.
2: Dạ.
1: Rồi, giữ nha. 3, 2, 1. Rất khéo léo, một quả bóng đầu tiên, tiếp tục. Quả bóng thứ hai, cứ thế mà phát huy. 3, 2, 1, di chuyển nào. Hãy thật khéo léo và đi đúng với đường đi mà chương trình đã vẽ ra. Rồi, qua bên Chương. Mọi người ơi, thật ra khi mà thấy đi một cái bước đi nhẹ nhàng như vậy, thật ra rất là khó nha. Đó, phải nương nhau nha, Chương cao hơn một tí nè. Rồi, qua 3, 2, 3. Hai quả bóng đã được vượt qua rất nhẹ nhàng. Tiếp theo, quả bóng thứ ba. Wow, có vẻ di chuyển nhanh hơn. Cẩn thận hơn. Hai trái đầu tiên có vẻ như là thuận lợi, nhưng mà những trái sau thì có vẻ như khó hơn rồi. Bình tĩnh nha, bình tĩnh, thật là chậm rãi thôi. Trời ơi.
0: Vui, em được hạ xuống chưa?
2: Dạ.
0: Em đi thẳng nè, cao như anh nè.
1: Giữ nguyên, cố gắng giữ bình tĩnh.
0: Bên này em thấp không thể không?
1: Cao hơn.
0: Em cao một chút nữa. Ừ. Đó, em thẳng giữ như mặt này nè, đó.
1: Dạ rồi. Rồi, go. Giữ nha, giữ thăng bằng nha. Chương cao hơn. Chương không phát hiện ra em thấp hơn hả?
0: Em phát hiện gốc rồi hả?
1: Rồi, bây giờ bình tĩnh lại nha.
0: Em thấp hơn nữa đó.
1: Phải bằng cái thùng này, phải bằng.
0: Cao lên rồi.
1: Rồi, bây giờ chúng ta chỉ còn lại 30 giây thôi. Cố lên. Rồi, cao vừa thôi. Mình phải điều khiển. Chậm thôi, qua lại. Đúng rồi, phải vượt qua chướng ngại vật nữa. Không thể nào thấp hơn.
0: Thua rồi hả?
1: anh Hoàng Mập cũng như là Duy Chương đã mang về cho mình được hai quả bóng. Như vậy là thử thách ngày hôm nay không hoàn thành. Và bây giờ sẽ là một cái hình phạt nho nhỏ. Nghe mặt rồi nghe hình phạt có vẻ sợ quá.
0: E lệ bất cờ.
1: Và thì chương trình khi mà em nhận được cái hình phạt thì cũng rất là nhẹ nhàng thôi. Đó chính là mỗi người sẽ phải thục xì dầu theo nhạc 5 cái mỗi người.
0: Hết hồn với 500 cái chứ.
1: Bình thường thì anh Hoàng có tập không?
0: Có. Nhưng mà anh mặc quần xà lõn với thun. Còn anh sợ anh ấy xuống cái là anh mình đi về đó.
2: Dạ không sao chú. Con sẽ giúp chú làm thêm 5 cái còn lại.
0: Con bao xăng luôn, con làm 10 cái cho chú
1: dạ,
0: luôn.
1: Dạ, lại được. Tức là bây giờ mình chịu luôn hình
2: dạ, đúng rồi, thần tượng của em mà. Em làm hết.
1: Được, để đi, coi.
0: Được đi, được
1: để
0: đi.
1: Để coi. Xin mời âm nhạc. Theo nhạc.
0: 1 2
1: Trời ơi, cái này có gà dán quá nè.

0: Cảm ơn Duy Chương đã giúp cho anh Hoàng Ngọc thực hiện là hình phạt. Nhưng mà đến với chương trình thì chắc chắn sẽ có những phần quà nhỏ nhỏ dành tặng cho các khách mời. Dành tặng cho Duy Chương.
1: Cảm ơn anh.
0: Dành tặng cho anh Hoàng Ngọc. Và không biết là ngày hôm nay khi đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao thì Duy Chương cảm thấy như thế nào?
1: Dạ, có em còn mệt quá. Lần đầu tiên thì em cũng xin cảm ơn anh Huy, cảm ơn chương trình ngày hôm nay để em có thể được gặp thần tượng của mình. Em thấy em vui lắm. Và em đã học được thêm nhiều điều. Học được là cái tính không ngừng học tập, không ngừng học hỏi từ chú.
2: Hồi nãy em tập với 5 cái hít đất giùm anh đúng không? Bây giờ anh cũng tặng cho em. Tặng cho em coi như một kỷ niệm. Anh em gặp nhau đây. Chút xíu ra ngoài kia lấy số điện thoại nhau đi. Nếu mà cần anh hỗ trợ một điều gì đó, em cứ nhắn tin hỏi, anh sẽ trả lời. Hoặc là điện thoại anh, nhưng mà trong lúc anh làm việc, nếu không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn liền thì đừng giận, đừng hờn gì hết. Tối về anh sẽ đọc, anh sẽ trả lời cho em ha.
0: Dạ, dạ rồi. Cảm ơn nghệ sĩ Hoàng Mập đã đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và cảm ơn Duy Chương. Và cũng không quên cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã luôn yêu thương chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Đến đây xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.
2: Bạn Duy Chương đã theo dõi Hoàng Mập từ lúc còn bé, bây giờ đã trưởng thành và vẫn ủng hộ Hoàng Mập. Hoàng Mập rất là hạnh phúc.
1: Nghệ sĩ Hoàng Mập là một người cực kỳ thân thiện, cực kỳ đáng yêu.
2: Trải qua bao nhiêu nghề thăng trầm với cuộc sống thì hôm nay những bộ phim Hoàng Mập phát sóng thì mọi người vẫn coi và ủng hộ. Đó là một cái sự mang ơn của Hoàng Mập đối với tất cả quý vị khán giả.
1: Con xin chúc chú là sẽ sớm được tìm được cái kịch bản ưng ý của mình và để làm được bộ phim điện ảnh trẻ đời. Sau đó bộ phim đó sẽ được cháy vé đại thắng.
3: Tháng 6 này hãy cùng bật kênh ATV1 để thưởng thức những bộ phim hấp dẫn sau đây. Sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự quyết tâm làm giàu bằng đôi tay, liệu có giúp chàng thanh niên gây dựng được thương hiệu cho cả làng nghề sân mài? Chạy Trốn Tình Yêu phát sóng lúc 9:30. Những màn đấu khẩu, đấu trí của hai vị đại trạng sư ganh đua trong từng chủ kiện sẽ có trong Nam Bắc Đại Trạng Sư lúc 11:30 hàng ngày.
4: Đã lấy vợ hèn vợ nghèo thì xác định luôn rồi, ăn để mà sống. Chứ ở đây mà sống để mà ăn chắc chết vì tuổi gì nhục hồi đời nào.
3: Cái nghèo đã khơi nguồn cho những dục vọng mà gây nên bao tội lỗi chất chồng. Những phận đời trớ trêu, 15:15 mỗi chiều. Kết thúc câu chuyện ân oán và tình yêu trong bộ phim Huyết Thù lúc 16:30 sẽ là sự lên sóng tiếp theo của Lữ Nghiệp với một bản kế hoạch trả thù đầy hoàn hảo. Hành trình khởi nghiệp của những lớp người trẻ đầy hoài bão nhưng lại vướng phải nhiều thử thách chông gai. Mộng ước tương lai lúc 20:20 hàng ngày. Từ thứ hai đến thứ bảy sẽ là sự lên sóng lần lượt của hai bộ phim Điệp Viên Ngầm với những cuộc chiến sinh tử đầy nghẹt thở.

0: Lưu Công Kỳ Án mang đến những vụ án ly kỳ giữa chốn quan trường và giang hồ. Kính mời quý khán giả đón xem những bộ phim hấp dẫn có trên kênh truyền hình ATV1 trong tháng này.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ, nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.
2: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamine và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 năm 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em Là Phát Thanh Viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên.

đạo diễn Aksarawut Lưỡng Xuẩn Thôn. Kịch bản Nám Quân, với sự tham gia của các diễn viên Kitsakon Gan Độc Thôn trong vai Pep, Rikwani Khâm Sỉnh trong vai Khoảng, Sakkarat Sĩ Quân Pôn trong vai Gan, Kripava Epi Pakhana trong vai Gia Dĩ, Ninvita Chindabu trong vai Inta, Bakcha Ploy Dương Đa Lụ trong vai Blenfin, Arisara Bomchali trong vai Kinh Keo, Anshana Buranang trong vai Pip, Nagopol Kupadon trong vai Nhìn Dông, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Bộ phim Giải Cứu Con Tim.

0: ba.
1: Gì vậy Phá?
2: Chuyện gì nữa vậy Phá? Mau về nhà thôi, chị thấy đói bụng lắm rồi đó.
1: Phải rồi, chị anh ta đói bụng lắm rồi đó.
2: Ăn cái gì đây anh Trên?
1: Em muốn ăn món gì anh ta? Nói cho anh nghe đi.
2: Nghĩ không ra.
3: Nếu vậy thì ba với chị anh ta về trước đi. Phá sẽ về sao?
2: Phá đi đâu?

0: Chắc là chú chỉ nói phòng ngừa trước chuyện viện phí thôi. Nhưng tới lúc thật sự cần thì chắc là sẽ không để cô phải gánh vác khó khăn một mình đâu mà. Tin tôi đi.
1: Tôi không sao đâu mà Thanh Tra. Mẹ của tôi tự chịu trách nhiệm được.
0: Vậy hay là cứ để tôi đứng ra chịu toàn bộ viện phí được không?
1: Không cần vậy đâu, tôi sẽ tự lo được. Thanh Tra không phải lo gì hết. Thanh Tra giúp tôi như vậy là đã quá nhiều rồi, không cần bận tâm nữa đâu.
0: Lo nổi không đó?
1: Dạ, tôi lo nổi.
0: Khoảnh, tôi tin là mọi chuyện rồi sẽ trôi qua một cách tốt đẹp thôi mà. Cô là người tốt, chắc chắn những điều tốt đẹp sẽ đến với cuộc đời cô.
1: Cảm ơn anh, thật sự rất cảm ơn. Phá, tính đi đâu vậy hả?
2: Chị Khoảng, tình hình mẹ sao rồi? Em thật sự không biết mà chị. Em thật sự không nghĩ tới luôn.
1: Không sao đâu, kệ nó đi.
3: Người nhà cô Kiền kêu quăng sụt có phải không?
1: Dạ.
3: Bệnh nhân được chuyển về phòng ICU để theo dõi rồi. Nếu tình trạng không biến chuyển phức tạp thì chiều nay sẽ được chuyển ra phòng hồi sức.

0: thức luôn. Người nhà tới chờ ở phòng khám số 20 nha. Cứ đi thẳng theo lối bên này. Bác sĩ cần trao đổi với người nhà.
1: Hiện tại, theo kết quả kiểm tra, điều đáng lo ngại nhất là xương sống bị thoái quá, chèn ép lên dây thần kinh, nên làm cho cơ bắp không còn sức. Với lại còn bị té nữa, làm cho chèn ép nặng hơn, nên bây giờ nó ảnh hưởng tới các hoạt động của cơ thể, kể cả việc giao tiếp.
2: Vậy nghĩa là sao hả bác sĩ?
1: Bệnh nhân sẽ gặp khó khăn trong việc điều khiển cơ mặt, như việc ăn, việc nhai và cả nói nữa.
3: Là sao bác sĩ? Mẹ con sẽ không nói được nữa hả?
1: Phải.

0: đi. Mới chỉ gặp nhau có vài lần thôi, sao có thể hiểu được nhân cách của con bé được chứ?
1: Ôi, con người ta đó, có người gặp vài lần thì biết ngay đó là người tốt, trong khi một số người càng gặp thì càng thấy rõ chân tướng bản chất ha.
2: Theo Bim nghĩ thì Bim chắc chắn cô bé khoảng khoảng này là người tốt. Vậy nên tôi muốn giúp đỡ cho cô bé ấy chuyện học bổng và giúp đỡ cho gia đình của cô bé nữa.
1: Ồ, em Bim nè, nếu mà cô bé là người tốt như vậy á thì cứ hỗ trợ hết mình, có hết bao nhiêu thì hết. Nè, nghe chị nói, em á không có con cái gì mà số tài sản chồng em để lại cho em á thì rất lớn. Nếu như Khổng Khoảnh á là người tốt thật thì sẽ kế thừa được tài sản của em, vậy quá tốt rồi.
3: Như vậy nếu mà con nhỏ kia húp sạch hết mọi thứ thì sếp sẽ thảm đó.
4: Không chỉ vậy đâu sếp. Bây giờ đối tác bên nước ngoài đang hỏi vì lô hàng lớn mà sếp đã ký cho họ đó. Nếu mình không làm được thì...
0: Thì giúp nhau tìm cách đi. Chỉ có sủa là giỏi thôi à.
3: Bình tĩnh lại đã sếp à. Thiệt tình.
4: Thật mà.
3: Cô Bim mới nghĩ thôi, vẫn còn chưa bắt đầu mà sếp.
4: Chỉ nghĩ thôi thì sếp cũng đã bị văng ra ngoài rồi. Nói sự thật mà.
3: Sếp à, chúng ta phải tìm người thay thế con bé đó.
0: Nói thì dễ lắm, bây giờ kiếm ở đâu ra đây?
3: Bà ấy muốn tìm con gái không phải sao?
4: Làm sao mà tìm ra? Tìm ra được mới giỏi đó.
0: Điều đi điều tra lâu lắm rồi mà có tìm được cái gì đâu hả? Bây giờ phải đi tìm ở đâu đi?
3: Chỉ cần sếp nói sẽ tìm giúp thì sếp đã ghi được điểm rồi đó.

0: Khoảnh, đừng quá lo lắng. Chuyện tiền điều trị để tôi giúp cho.
1: Như vậy không được đâu Thanh Tra. Thanh Tra đã giúp tôi nhiều lắm rồi, để tôi tự tìm cách tốt hơn.
2: Thì cứ mượn Thanh Tra trước đi mà chị Khoảnh.
1: Không được.
0: Cô đúng là cứng đầu thiệt mà.
1: Là tiền nên tôi mới cứng đầu như vậy. Chuyện này rất nhạy cảm. Bác sĩ cũng đã thương tình giúp đỡ cho tôi rất nhiều rồi, lại còn thêm tiền hỗ trợ này kia nữa. Còn lại hãy để cho tôi tự sắp xếp lo liệu, đó là trách nhiệm của phận làm con.
0: Cậu đó, hãy ở bên cạnh giúp chị mình, ít ra cũng đừng gây thêm rắc rối cho cô ấy nữa, có hiểu chưa?

0: Đi, tôi đưa về.
1: Thôi không cần đâu, tôi với Phá tự về được rồi. Tôi về đây. Tạm biệt anh. Đi Phá.
0: Quảnh.

0: Dạ xin mời gọi món. Dạ xin mời.
1: Lên muốn gọi món gì?
2: Em gọi một phần gỏi tôm sông với lại thịt bò xào siêu cay.
0: Dạ. Thưa quý khách, hôm nay nhà hàng có món wagyu Nhật Bản. Cô muốn đổi món bò xào qua bò wagyu không? Hôm nay món này có giá ưu đãi chỉ 3.000 bạc thôi à.
1: Muốn thử không?
2: Cũng hay đó, em thích wagyu.
1: Vậy thì lấy món bò wagyu đi nha.
0: Dạ được. Vậy còn quý khách đây muốn dùng món gì?
3: Nè ông kia, nếu như tôi biết làm vợ ông phải sống cực khổ như vậy, tôi đã không lấy ông rồi.
4: Ôi trời ơi, nói nhiều quá à. Ăn đại đi, mai cũng phải thải ra thôi à. Đi đi đi đi, đi múc nước ra đi.
3: Nghiệp quật
4: thôi. Lộn, múc cơm ra.
2: Ôi, cãi nhau suốt ngày không chán.

0: Thanh Trà.
1: Hôm nay đi học hả? Mau lên xe đi, tôi chở tới trường.
0: Không cần đâu mà, anh giúp nhiều quá rồi, tôi thấy ngại lắm.
1: Cô cứ lên xe đi, không là đi học trễ đó. Không phải vội sao? Đi mau.
0: Khoan đã, sao Thanh Trà biết là hôm nay tôi đi học vào buổi sáng vậy?
1: Thôi đi mà, mau lên xe đi. Cô muốn đi học trễ hả? Với lại hôm nay sẽ kẹt xe dữ lắm đó nha.
0: Ừ, nhưng...
1: Mau lên xe đi, tôi chở đi cho.
0: Dạ.

0: Tới ngõ số 8 ngàn.
1: Xin mời bác.
0: Xe này hả?
2: Bố của chị đây.
0: Ờ. Ừ.
1: Ủa? Có khách đi rồi. Dạ xin mời. Đi đâu đây?
3: Tôi tới trường đại học.
1: Ủa gì? Tới đây làm gì? Dương Diêu, tránh ra.
3: Hả? Dương Diêu chỗ nào hả? Người ta có lòng tới ủng hộ mà.
1: Không được, trả đi.
3: Hả? Đuổi khách hàng như vậy cũng được hả? Đưa đây, mau lên.
1: Trả đi.
4: Em, làm gì vậy? Người ta còn chờ tới lượt kìa.
3: Sao mà đuổi khách hàng như vậy chứ?
4: Nè, mau lên em. Họ đang chờ lượt đi nè.
1: À, dạ dạ thưa anh.
4: Ủa?
1: Dữ díu thiệt mà. Lên xe đi.
3: Ồ.
1: Mau lên đi.
3: Ok, đi khứ hồi luôn nha. Mở hàng cho.
1: Nói nhiều. Đi, ngồi đàng hoàng chút đi.
3: Được.
1: Ôi, gì? Không cần phải ôm chặt vậy đâu.
3: Tại người ta sợ té chứ bộ.
1: Ôi.
4: Được. Cái thằng nhóc

0: Mày ở đâu ra vậy? Còn mặc áo xe ôm VIP nữa.
1: Là Trung Sĩ Mộc gửi qua cho chạy thử coi sao. Nhưng nhìn kiểu này chắc được vài ngày thì nghỉ thôi.

0: Cảm ơn anh nhiều lắm Thanh Tra. Cảm ơn vì tất cả mọi chuyện. Tôi không biết phải trả ơn bằng cách nào.
1: Tôi sẵn lòng.
0: Thanh Tra hãy mau dậy đi làm đi.
1: Hôm nay là ngày nghỉ, không có gì làm. Hôm nay cô tan học lúc mấy giờ? Để tôi tới đón.
0: Thôi không cần đâu, tôi tự dậy được mà. Anh cứ giúp dậy hoài tôi thấy ngại lắm đó.
1: Sao lại phải ngại chứ? Những điều tôi làm đều không phải miễn phí hết đâu nha. Có ý đó. Ý tôi là tôi muốn cô giúp tôi chuyện của Liễu.
0: Phải. Chuyện này tôi đã biết rồi. Thanh Tra đi về đi nha, tôi phải vào học đây.
1: Khoan đã. Tôi xin cô một chuyện được không vậy?
0: Chuyện gì hả?
1: Đừng gọi tôi là Thanh Tra nữa.
0: Nếu không gọi anh là Thanh Tra thì gọi là gì đây?
1: Gọi tôi là anh Bết cũng được.

0: người đó. Có phải người cậu chờ không Len?
1: Vậy hôm nay anh ấy có tới đón cậu hay không hả?
2: Đúng là ảnh. Chiều ảnh sẽ tới đón mình.
0: Thiệt. Nhưng chắc chắn là không chở tới trường.
3: Nhìn ngọt quá,
0: đẹp
3: trời
0: trai
3: kìa.
0: Quá.
4: Gọi anh Pết đi. Sao vậy hả? Chỉ là gọi anh Pết thôi mà.

0: ra đi về được rồi đó. Tôi phải vào học đây. Thanh tra
1: thì gọi anh Pet đi, rồi thả cho đi học.
2: Anh Pet à?
1: Khoảnh, không phải như vậy đâu.
2: Duyên nợ xui khiến thế nào mà đi với Khoảnh vậy anh? Biết rồi, tình cờ gặp nhau có phải không?
1: Thật ra
2: tóm lại chiều nay gặp nhau lúc 4 giờ nha. Em sẽ chờ anh ở đây chỗ cũ.
3: Ôi ơi, cẩn thận. Ôi, anh Canh. Trời ơi. Anh Canh. Chạy tử tế một chút không được hả?
1: Trả tiền đây.
3: Chưa.
1: Ủa, tính đi quệt hả?
3: Để trả luôn một lần, chiều nay nhớ tới đón đó.
1: Đồ quỵt nợ.
3: Quỵt nợ gì chứ, em là khách hàng đầu tiên đó. Anh Cánh.
1: Khoảnh.
0: Dĩ, mình vào học thôi, trễ rồi. Đi
3: rồi.
1: Nè,
0: đi mau.
3: Đi.
1: Khoảnh. Khoảnh.
2: Anh Bết à, chúng ta đi kiếm gì đó uống đi anh.
1: Cô không đi học hay sao?
2: Có đi học, nhưng lúc 3-4 giờ.
1: Rồi tan học lúc 4 giờ. Xin lỗi nha.
3: Khoan đã Khoảnh. Nè, nhỏ Blin Blin lại làm gì hả? Khoảnh, mình hỏi sao không trả lời?
0: Thì không biết phải trả lời thế nào.
3: Nhưng nhỏ đó muốn mồi chà

0: lại thanh tra đó. Cậu cũng thấy rồi mà.
1: Mồi chài cái gì chứ? Nói năng lỗ mãng.
0: Ủa, nói đúng mà.
1: Nhưng đó cũng là chuyện của họ.
0: Nhưng thanh tra tán cậu trước mà.
1: Mình đừng nói tới chuyện này nữa. Hiện tại mẹ Kêu đang bệnh nặng, mình muốn chăm sóc tốt nhất cho mẹ Kêu trước đã. Hiểu cho mình nha. Đi, chúng ta mau vào học thôi.

0: giờ mới tới hả? Đã hẹn hôm nay làm bài nhóm mà.
1: Thì tới rồi đây nè. Để coi thử khoảng làm tới đâu rồi.
2: Gần xong hết rồi. Chờ chỉ tìm thông tin về việc làm bảo hiểm thôi.
1: Thôi tuyệt vời quá khoảng. Nè, mình cũng đã cố gắng đi sớm rồi mà vẫn không tới kịp.
0: Lên tới vừa kịp lúc. Vậy cậu tìm giúp thông tin của phần bảo hiểm rủi ro tiếp đi ha.
1: Được thôi Dĩ, nhưng mình phải đi vệ sinh trước đã. Nhìn lâu quá rồi. Chút quay lại.
0: Nè Blaine. Ôi, chỉ có trốn là giỏi thôi.
3: Cậu ấy vẫn luôn như vậy không phải sao?
0: Đúng đó, vẫn chưa thấy quen được hả?
3: Ừ.
0: Bực mình quá, việc nào cũng lười, lần nào cũng trốn. Lần sau đừng có ai kéo nó vào nhóm nữa.
3: Vậy là ai kéo vào?
2: Cũng gần xong rồi mà, hỗ trợ nhau làm đi, để còn gửi cho kịp. Ok, xong rồi, ai muốn kiểm tra lại không?
3: Cậu kiểm tra 2 lần rồi không phải sao khoảng?
2: Vậy nhắn gửi luôn nha.
0: Thấy chưa? Nhỏ Blaine lại trốn thành công rồi đó. Không cần nói thì ai cũng biết hết rồi.
2: Thôi bỏ đi, dù sao cũng xong hết rồi.
0: Không có đúng đâu Khoảnh à. Nó lợi dụng tụi mình. Lẽ ra trước khi mình gửi bài, mình nên gỡ tên nó ra khỏi trước.
2: Sao có thể làm như vậy được? Nếu nhập lên mà thiếu điểm phần này thì có thể ảnh hưởng kết quả xếp loại đó chị.
0: Thì cũng bởi vì điểm hết đó. Người không làm thì không nên có điểm đúng không? Nghe như vậy rất hợp tình hợp lý mà. Cậu càng làm như vậy lại càng không tốt. Gieo cho cậu ấy tính vô trách nhiệm đối với người khác, với lại ích kỷ nữa.
3: Đúng vậy, cái này mình đồng ý nè.
2: Cũng phải. Xin lỗi mọi người, từ nay mình sẽ suy nghĩ cẩn thận hơn nữa.
0: Nè, đôi khi phải cứng rắn một chút.
2: Được chị.
0: Ủa, Thanh Tra. Ê, nè, cậu. Không nhìn thấy Thanh Tra hả?
4: Tôi tới đón theo lời hứa.
2: Hôm nay tôi có hẹn với Dĩ rồi.
0: Hả?
2: Mình đi thôi Dĩ.
4: Khoảnh, mình hẹn nhau rồi mà.
2: Thanh Tra đã hẹn với ai? Có nhớ nhầm người không vậy?
4: Khoảnh.
0: Cậu hãy về cùng với Thanh Tra đi nha. Mình sẽ đi về với anh Canh. Đó kìa, vừa tới nơi luôn.
4: Vậy mình đi về thôi.
1: Anh Bích, sao anh tới sớm quá vậy? Đi thôi, mình về thôi anh. Khoảng gì chuẩn bị về rồi phải không? Tạm biệt nha, mình về đi.
0: Ủa nhưng mà Thanh Tra tới đón Khoảnh mà không phải hả?
5: Có đi về không? Mất thời gian.
2: Đi trước nha Dĩ.
4: Khoảnh.
0: Khoảnh. Còn Thanh Tra thì sao?
4: Khoảnh.
2: Nè. Anh làm gì vậy anh Khanh?
5: Ôm chắc nha Khoảnh.

0: anh canh. Ôi trời ơi, muốn nổi điên luôn.
1: Chúng ta đi về được chưa anh bếp? Anh bếp.

0: diễn đi.
1: Ba vậy đã nổi trận lô đình rồi có phải không hả?
2: Đúng vậy, nếu không về ngay bây giờ để ông ấy nổi điên lên thì lớn chuyện đó.
1: Ui, nếu vậy thì bị ăn đòn chắc luôn, phải đi về ngay thôi. Thanh ca, hãy về đi.
2: Đi
1: lên, đi đi đi.
3: Khoan, khoan đã, anh Bích. Anh Bích.
4: Xin nhận đường chút đi.

0: Khoảng. Khoảng.
1: Hả? Có chuyện gì anh Canh?
0: Em bị sao vậy? Tới rồi. Nè.
1: Ngày đầu tiên làm việc của anh Canh thế nào?
0: Xui quá trời. Làm việc ngày đầu toàn gặp phải khách kỳ kỳ không à. Nhưng mà cũng tại dĩ hết đó. Nói tới mở hàng làm khách đầu tiên của anh, nghĩ tới là bực mình à.
1: Anh Canh với Dĩ lạ thiệt đó. Đúng là cặp đôi quan gia.
0: Phải, đúng là quan gia thiệt. Anh mà gặp Dĩ toàn đau đầu nhức óc thôi.
1: Nè anh Canh, tiền xe.
0: Ôi Khoảng, không lấy đâu. Sao lấy tiền của em được?
1: Sao không lấy, em cũng là khách hàng mà. Phải trả tiền xe chứ.
0: Đối với Khoảng, em cứ đi miễn phí. Miễn phí cả đời cũng được.
1: Thôi vậy đi. Lần này anh Canh không lấy tiền, nhưng em sẽ phải tới bệnh viện chăm mẹ nữa. Anh Canh chở em đi được không? Nhưng phải lấy tiền đó nha. Ok không?
0: Ok em.
1: Vậy anh chờ em chút nha.
0: Được.

0: Cảm ơn thanh tra đã có lòng cho tôi về tận nhà nha. Không giống như ai đó sống một cách thật vô trách nhiệm.
1: Có gì đâu, chúng ta đang giúp đỡ lẫn nhau mà, đúng vậy không?
0: Nhưng mà thanh tra phải cẩn thận đó. Dĩ không muốn nói không tốt về bạn của mình. Thanh tra lớn rồi, chắc nhìn ra được.
1: Về đi, Trung Sĩ Mộc chờ ở nhà lâu lắm rồi đó.
0: Dạ, dĩ biết rồi.
1: Ừ.
2: Ơ, nè, làm gì vậy? Dĩ.
0: Chuyện gì?
2: Tiền xe hồi sáng, trả đây. Đừng có hỏng quên. Ê, nè, bà dạy em trả tiền kiểu này hả?
0: Trời, anh Canh, lại chửi ba em nữa hả? Ủa gì?
1: Khoảnh, cô tới bệnh viện bây giờ luôn không? Đúng lúc tôi cũng đang định tới đó nè. Đi chung đi ha.
2: Khoảng, đã đi được chưa? Anh chờ lâu lắm rồi.
3: Cảm ơn anh nha thanh tra. Nhưng tôi đặt xe anh Can rồi.
2: Mình đi thôi, mất thời gian.
3: Dạ.
2: Đi.
4: Dạ chứ.

0: Chờ chút nha Khoảng.
1: Chuyện gì vậy anh Cam?
0: Có đơn hàng tới, anh coi chút nha. Nếu có người đặt đồ ăn mà tiện đường đi, anh sẽ nhận luôn.
1: Được vậy thì hay.
0: Ôi trời, lại là bác siêu tay quả.
1: Ai vậy anh Cam?

0: Khoảng.
1: Em còn nhớ bác khó tính mà tụi mình tới giúp dọn vệ sinh không?
2: Cậu đã lấy cái gì từ nhà tôi có phải hay không? Tôi hỏi như vậy tại vì tôi thấy mặt mũi của cậu không đáng tin một chút nào hết đó.
1: Bà bác siêu tay quá.
3: Anh Canh, sao lại gọi bác ấy như vậy hả?
1: Thì đúng vậy mà. Cả ngày hôm nay bác đó đặt đồ ăn 2-3 lần rồi. Gọi điện cũng không ai bắt máy. Mới đơn hàng đầu đã gặp phải khách bơm rồi. Đúng là bà bác tai quá. Rồi anh cũng nể tình mà nhận đơn hàng của bác ấy lần thứ hai. Nhưng lúc tới nhà giao thì không có ai ra nhận cả. Gọi điện thì cũng không có ai bắt máy như cũ. Đừng nói là bà bác siêu tay quả lại bơm hàng nữa nha.
3: Sợ bác ấy lại làm vậy chứ. Hay là bà có bị làm sao không vậy?
2: À, không sao hết. Không cần làm phiền tôi đâu.
3: Nhưng
2: tôi nói đi về đi mà.
1: Thôi mặc kệ đi. Chúng ta mau đi thôi.
3: Anh Canh.
1: Ê Phản, làm gì vậy?

0: Có điện thoại kìa.
1: Anh Canh.
2: Như cũ. Mất thời gian quá khoảng à.
1: Nhưng mà em thấy không có bình thường. Không biết có bị gì không.
2: Ôi, bị gì được chứ. Giờ chắc đang lướt điện thoại phá người khác rồi. Rồi ngồi cười khúc khích ở trong nhà rồi cũng nên.
1: Phải ha. Nếu như bác ấy bị gì thật thì làm sao nhấn đặt hàng được.
2: Lại còn đặt quán không trùng nhau. Người giao hàng không biết thì cứ nhận giao thôi. Đi thôi Khoảng à. Chúng ta mau tới bệnh viện đi.
1: Dạ.
2: Đi.

0: mở cửa cho tụi con đi. Bác ơi.
1: Khoảng.
0: Bác.
1: Bác nào Khoảng? Có ai đâu chứ? Em bị qua mắt rồi hả?
0: Kia kìa, bà ấy đang đứng đằng kia kìa anh Canh.
1: Đâu Khoảng? Có thấy ai đâu?

0: Anh Can.
1: Ê, Khoảng, làm gì vậy Khoảng? Khoảng. Ê.
0: Bà ơi.
2: Bà
0: có bị làm sao không? Bác ơi. Bác ơi.
1: Khoảng.
0: Bác ơi. Anh Can, giúp với.
1: Con người chết.

0: Cũng may là được cứu kịp á, nếu không thì hai mẹ con này chắc không qua khỏi.
1: Em gái, giỏi lắm đó, anh gặp em nhiều vụ rồi.
2: Cảm ơn anh, tụi anh là thần tượng của em đó.
1: Vậy gia nhập đội tụi anh đi.
2: Được hả anh?
1: Thật, lúc nào em sẵn sàng thì tới gia nhập đội tụi anh. Anh xin phép đi trước.
2: Dạ.
1: Tạm biệt nha.
0: Vụ này cũng nhờ Khoảng không đó, công sức của một mình Khoảng. Nếu không thì hai mẹ con đó sẽ không qua khỏi. Nè cậu Can, tôi hỏi thẳng cậu luôn nha, tới đó 3-4 lần rồi mà không thấy nghi ngờ gì hay sao?
3: Ai mà biết được trung sĩ, với lại tôi cũng đâu thể tự ý vào nhà được, bị kiện tội xâm phạm trái phép là ở tù đó.
4: Thực ra thì chắc là bác On đã cố gắng gửi tín hiệu cầu cứu ra bên ngoài bằng cách đặt đồ ăn online, nhưng không biết phải nói với ai.
1: Nhưng tính ra cũng lạ nha Thanh Trà, sao người mẹ lại nói rằng con gái bà ấy bị té bất tỉnh từ lúc sáng, nên mới bị đói khát cả ngày, dẫn tới kiệt sức đó.
0: Nếu không phải bà ấy gọi thì là ai gọi chứ?
3: Thì đó, là bác đó gọi thôi.
1: Nhưng các nhân viên cấp cứu đã khẳng định kết quả kiểm tra sức khỏe cho thấy bà ấy đã bất tỉnh trong một thời gian dài, tình trạng nguy kịch, không thể tự đặt đồ được.

0: tôi có chuyện muốn nói với Khoảnh. Đi theo tôi.
1: Có chuyện gì vậy?
2: Khoảnh, Khoảnh, Khoảnh.
3: Nè khoan đã, đi đâu vậy Can? Đi qua lấy lời khai trước đi. Đi.
2: Mai trúng sĩ hả?
3: Bỏ lên.
1: Có chuyện gì vậy? Thanh tra à? Muốn.
0: Cô thấy phải không?

0: tôi có thể nhìn thấy linh hồn của người chưa chết.
1: Nhìn thấy linh hồn của người chưa chết? Sao có thể có chuyện đó?
0: Tôi không biết. Không biết sao lại như vậy nữa.

0: hay là Liễu vẫn còn chưa chết? Thanh Tra, làm gì vậy hả?
1: Khoảnh, cô thấy Liễu không?
0: Liễu,
1: cô thấy Liễu phải không hả?
0: Thấy rồi, nhưng không rõ ràng.
1: Cô hỏi Liễu đi. Hỏi Liễu bây giờ đang ở đâu.
0: Liễu, cô đang ở đâu vậy?
1: Sao rồi Khoảnh? Liễu hiện đang ở đâu?
2: Khoảnh!

0: Khoảng. Khoảng. Khoan đã Khoảng à.
1: Sao vậy anh Canh?
0: Lúc nãy là sao?
1: Chuyện gì lúc nãy sao?
0: Thì việc em làm đó.
1: Làm gì chứ?

0: Em đã nói là chuyện không như anh Can nghĩ đâu mà. Anh có tin em không vậy?
1: Khoảng.
2: Bởi vì anh ta lắm tiền. Có địa vị có phải không?
0: Anh Can!
2: Thật sự là vậy mà. Em trả lời anh đi.
0: Đừng có coi thường em như vậy.
2: Khoảng. Khoảng.

0: Thanh Trà, bình thường tôi chỉ nhìn thấy linh hồn thôi.
1: Nhưng bác On vẫn chưa có chết mà.
0: Thì đó, ý của tôi nghĩa là tôi có thể nhìn thấy linh hồn của người chưa chết. Hay là liệu vẫn còn chưa chết?
2: Bộ phim Giải Cứu Con Tim.
3: Khoan đã Khoan.
0: Sao vậy anh Canh?
3: Lúc nãy là sao?
0: Chuyện gì? Lúc nãy sao?
3: Thì chuyện em làm đó.
0: Làm cái gì chứ? Không có chuyện gì đâu.
3: Em đứng ôm tôi Thanh Trà thân thiết.

0: Em đã nói chuyện không như anh Can nghĩ đâu. Anh có tin em không vậy?
1: Khoảng.
2: Bởi vì anh ta nhiều tiền, có địa vị có phải không?
0: Anh Can.
2: Thì sự thật mà. Em trả lời anh đi.
0: Sao anh dám coi thường Khoảng vậy hả?
2: Khoảng. Khoảng.

0: Thanh Trà, bình thường tôi chỉ nhìn thấy linh hồn thôi.
1: Nhưng bác On vẫn chưa có chết mà.
0: Thì đó, ý của tôi nghĩa là tôi có thể nhìn thấy linh hồn của người chưa chết. Hay là liệu vẫn còn chưa chết?

0: ra à?
1: Chuyện gì vậy? Điện thoại em đâu rồi?
0: Em ném đi rồi, vì sợ bị bắt nên là em mới nhanh chóng nhờ bạn gửi tin cho anh đó.
1: Hả? Bị bắt à? Em bị nghi ngờ rồi sao?
0: Ừ.
1: Vậy thì dừng nhiệm vụ này lại ngay, anh không muốn em làm nữa.
0: Không được đâu Thanh Tra, giờ không thể dừng lại được. Em đã sắp tiếp cận được kẻ đầu sỏ rồi.
1: Nhưng như vậy nguy hiểm lắm.
0: Thanh Tra nghe em nói nè, nếu mà em thành công đợt này thì có thể giúp được rất nhiều cô bé đáng thương ở đó, và anh cũng gặt hái được thành tích nữa đó Thanh Tra.
1: Liễu, chuyện đó không quan trọng đâu em à.
0: Tất nhiên là quan trọng rồi. Em có được cuộc sống mới như ngày hôm nay cũng là nhờ có anh hết. Hãy để cho em giúp người khác có cuộc sống mới đi, coi như trả nghiệp cho những gì mà em đã từng làm.
1: Nhưng em biết nguy hiểm lắm không hả?
0: Để em làm đi mà Thanh Tra, được không?

0: Đã lớn thành ngài thanh tra rồi mà còn nũng nịu với mẹ nữa. Mệt lắm hả? Mệt thì nghỉ ngơi đi con. Thật ra thì con làm cảnh sát đã lâu lắm rồi. Mẹ nghĩ như vậy cũng đã đủ. Công việc thì nguy hiểm, lại mệt nữa. Nè, và quan trọng nhất là con đã từng hứa với mẹ rồi đó. Nếu mẹ chịu để con thi vào trường cảnh sát, rồi để con làm cảnh sát, thì tới lúc nào đó con sẽ phải nghỉ việc để phụ cho ba mẹ, phải không con?
1: Nhưng vẫn chưa tới lúc đó mà mẹ.
0: Vậy tới khi nào hả con?
1: Thì tới lúc

0: đó đó mẹ à.
1: Hả? Lại quanh co.
0: Con thấy mệt rồi mẹ. Bây giờ con xin phép đi tắm. Con yêu mẹ.
1: Khoan, con không phải trốn. Nè, hôm nay dì Bim có gọi điện cho mẹ. Mẹ vui lắm vì mẹ cũng nhớ dì ấy rất nhiều.
0: Dì Bim cũng đã vui lắm đó mẹ.
1: Nè, biết không, hôm nay mẹ đã nói chuyện rất lâu với dì Bim đó. Dì không gặp nhau cũng lâu rồi, nếu có dịp mẹ định sẽ rủ. Nè, hết. Khoan đã con, hết. Lại trốn nữa rồi.
2: Cái này cũng ngon lắm đó. Anh nếm thử chưa? Ngon có phải không hả?

0: Lo tới bật cả nước áo lên hả ba?
1: Đúng rồi đó. Cũng tại ngoại chiều nấu ngon quá mà. Con coi nè. Trời ơi, cúp áo ba phết rơi mất luôn rồi.
2: Cậu Thanh Tra nói quá rồi. Viện Biển à, con đi tìm cúp áo đi.
0: Dạ ngại.
1: Cẩn thận nha.
3: Con gái có thấy được chưa?
1: Ui, đau không?
0: Con không thấy đau gì hết.
1: Biển Biển à, không sao đâu con. Không sao đâu bác ơi. Để con về nhà rồi khâu lại cũng được.
2: Trời ơi, không sao mà Thanh Tra, cậu đừng ngại. Cứ cởi ra để con liễu nó sửa cho.
1: Trời
3: ơi. Ôi, mẹ, nhưng mà cúc áo màu này nhà mình có hả?
2: Ú, có nhiều lắm. Cứ lấy cái nào giống, nhưng màu hơi lệch một chút nha.

0: Sao?
1: Như vậy được không? Không được đẹp lắm.
0: Được, ừ, như vậy đó con.
1: Ừ, được rồi.
0: Cảm ơn cậu thanh tra nha. Đứa con của tôi đã quay lại rồi. À, không phải. Phải là tôi đã có đứa con mới ngoan hơn chứ.
2: Dạ,

0: Chào ông, chào bà.
1: Nè nè, ông nhìn đi kìa, mới bước chân vào nhà mặt cau có như cái cùi chó vậy.
2: Im lặng đi bà Sẩm Ly. Ê Pliên, con ăn cơm chưa?
0: Không ăn, không đói.
1: Nè ông Bon, ông có mất trí không vậy? Con gái thời buổi bây giờ có đứa nào ăn cơm tối đâu, chúng sợ mất gán đó.
2: Vậy sao con về nhà sớm vậy Plan Bean, có chuyện gì sao?
0: Không có thưa ngoại.
1: Hả? Không có việc hả? Ôi nè, không có việc, ôi tức là không có tiền rồi. Trời ơi, ngoại còn tưởng con có tiền mang về cho ngoại nữa chứ.
0: Úi ngoại, chỉ biết có tiền thôi, chán chết được. Úi.
1: Nè nè con Plan, ngoại đã chịu đựng nuôi con khôn lớn là vì cái gì hả? Con có biết là để nuôi con được khôn lớn tới ngần này, ngoại đã phải tốn biết bao nhiêu tiền rồi không? Nè, còn con đó, không hề biết tới công ơn dưỡng dục là gì hay sao hả? Ê, nè, nhìn nó đi, nhìn đi, cái đứa cháu bất hiếu quá mà.
2: Ôi, nè, sao bà lại tính toán công ơn nuôi nấng với cháu ruột của bà vậy hả bà Sẩm Ly?
1: Thì cũng đúng thôi, ông coi con chúng ta đi, đứa nào cũng bất hiếu với cha mẹ chúng hết, không hề thấy đứa nào quay về quan tâm ba mẹ nó, còn gửi con về làm thêm gánh nặng cho ông bà. Không tính toán với cháu, không lẽ tôi tính toán với chó?
2: Trời ơi, bà còn trách chúng nữa.
1: Ông nhìn mẹ nó coi, lặn mất tâm luôn, không bao giờ thấy ló đầu về coi con nó ra sao. Ông coi đi, không biết tim nó có máu không nữa.
2: Đúng là tội nghiệp cho Pliên, thật là đen đủi.
0: Chúng ta đi về được chưa anh Bến?
3: Xin lỗi nha. Về được chưa hả Dĩ?
4: Hả?
3: Trung sĩ Mộc đang chờ ở nhà, cô có hẹn trung sĩ mà, không phải sao?
4: Phải đi về ngay thôi, Thanh Tra, mau lên.
3: Đi.
4: Mau lên, đi.
0: Khoan đã, anh Bến. Anh Bến. Tại vì mình không giàu phải không? Tại vì mình không có giá trị phải không? Mẹ ơi mẹ, tại sao lại bỏ rơi con ở lại cái nơi như vậy? Ghét. Con ghét mẹ nhất trên đời.

0: này cũng ổn này chị, đang khuyến mãi mua một tặng một.
1: Cái này mấy ngày?
0: Cái này 3 ngày 2 đêm đó chị. Đáng để thử một lần lắm. Hơn nữa là có cả tour lặn biển. Chị cứ cầm lấy để xem thử đi. Tụi em sẽ hỗ trợ tất cả.
2: Từ từ đã nào, cái này có vẻ hay lắm nè. Chị em mình đã tới hỏi chi tiết đi.
1: Chúng ta đang vội đi không phải sao chị?
2: Em ơi, cái gói này bao gồm những cái gì vậy hả?
0: Mời quý khách xem thông tin trong video giới thiệu. Trong video họ đã giải thích hết.
2: Đi thôi, không xem gì nữa hết.
3: Tôi không biết là cái gói này sử dụng tới khi nào vậy?
0: Quý khách xem trong video giới thiệu đi, có tất cả đó.
3: Không định ngẩng mặt lên một chút để nhìn mặt khách hàng hay sao?
0: Chị Chả,
2: sao bọn trẻ thời nay chúng nghiện chơi điện thoại tới mức đơ cảm xúc như vậy luôn chứ? Nó còn không thèm bán hàng nữa thấy không? Tốt, cho mất luôn khách hàng, đáng đời.
1: Chị mà, nếu chị muốn thì quay lại coi đi.
2: Ôi, không cần đâu, lát về nhà chị coi trên cửa hàng online cũng được mà. Chờ mà xem, chị sẽ coi cái video giới thiệu gì đó mà nó nói ha. Chị sẽ coi 100 lần cho nó biết mặt luôn.
1: Chị, tụi mình đi mua đồ thôi, kẻo trễ hẹn đó.
2: Nè, nói xong rồi mà chị còn thấy tức quá trời nè. Hả? Tại sao bọn trẻ bây giờ chúng không hề có một chút trách nhiệm với công việc được giao gì hết vậy? Nói thật ra nha, công việc như vậy đâu có dễ kiếm đâu.
1: Được rồi chị, như vậy đủ rồi. Phàn nàn nhiều mau già lắm đó. Đi, mình đi thôi chị.
2: Già lắm hả? Nè, mua hộp kem cho chị đi có được không?
1: Được luôn chị.
3: Em ăn nói với khách hàng như vậy coi làm sao được. Đã có quy định, khi đang làm việc không được dùng điện thoại rồi.
0: Ai mà biết được là hôm nay chị tới kiểm tra chứ.
3: Vậy mấy lần trước em cũng lơ là công việc như vậy phải không hả? Chị thấy là chúng ta không thể hợp tác nữa rồi.
0: Còn tiền công của em thì sao chị?
3: Em còn dám đòi tiền công nữa hả?
0: Em không biết, hôm nay em tới rồi em phải nhận được tiền. Hay là chị muốn em hét to lên tại chỗ này để người ta xem chị không đưa phải không?
3: Dừng!

0: Đi đâu đi cho khuất mắt tôi nha, trước khi tôi chịu hết nổi cô.
1: Đi thì đi.
0: Khoan, thay đồ trả lại tôi.
1: Nè, đồ của chị, cầm lấy đi.

0: Sam nói dội lắm mà mua nhiều thứ vậy.
1: Thì em muốn mua đồ tới biếu người ta nhiều một chút mà.
0: Đáng ra nên gọi ta nắc tới xách đồ phụ đi.
1: Nhanh lên đi chị, đừng mất thời gian kéo trễ hẹn.
0: Ôi, trời ơi chết rồi, cái gì vậy? Trời ơi, đồ rơi hết rồi nè, rơi hết trơn rồi. Ui. Trời. Bọn trẻ ngày nay làm sao vậy không biết, không xin lỗi, không nhặt hộ, lại còn phẩy áo đi ngang đầu của mình nữa chứ.
1: Thôi kệ đi mà, mình mau
0: kể
1: đi thôi.
0: Kệ sao được mà kệ.
1: Đi chị.
0: Trời ơi đất ơi.
2: 3.500. Ờ, cũng tốt đó, không cần đứng tay chân tới khi đóng cửa. Lại được tiền. Ba ngàn bốn trăm năm mươi cũng được, ít nhất cũng còn tiền xe về nhà,

0: lại còn phẩy áo đi ngang đầu của mình nữa chứ.
1: Thôi kệ đi, kệ đi mà, mình mau
0: kể
1: đi thôi.
0: Sao được mà kể.
1: Đi chị.
0: Trời đất ơi,
2: 3.500. Ờ cũng tốt đó, không cần đứng tay chân tới khi đóng cửa, lại được tiền. $3,450 cũng được, ít nhất cũng còn tiền xe về nhà.

0: lại còn phẩy áo đi ngang đầu của mình nữa chứ.
1: Thôi kệ đi, kệ đi mà, mình mau
0: kể
1: đi thôi.
0: Sao được mà kể.
1: Đi chị.
0: Trời đất ơi,
2: 3.500. Ờ, cũng tốt đó, không cần đứng tay chân tới khi đóng cửa, lại được tiền.

là gắn với nhà trường. Và thứ năm là văn hóa đọc là trách nhiệm của tất cả các cấp các ngành. Ở một số nước thì đối với việc là xây dựng các tủ sách gia đình thì người ta cũng rất là quan tâm. Ở Israel, một quốc gia hàng đầu trong việc đọc sách chẳng hạn, thì người ta cũng tạo lập thói quen này rất là sớm. Ngay từ khi mới lọt lòng thôi thì cũng đã tạo ra những hình thức để trẻ con quen với đọc sách. Ví dụ như tạo ra các cái mô hình sách rồi bôi mật ngọt lên để trẻ con làm quen. Lớn hơn một chút thì người ta có thể vẩy hương hoa vào trong cái sách để cho trẻ con có sức hấp dẫn, thu sách.